0: bịa Amaka. Ụlọ ihe na-eme ebe ahụ?
1: Ana m awụ obere ure ure a n'ime ọwa mmiri.
0: Esi na ị na-awụnye obere ure ure tupu ure ure a niile.
2: Aha.

maka ndị na-eme njem gamba amerịka na-atụ ụjọ ịlọta n'ala anyị a na-ekwu ugbu ahụ na ya bụ ndị amerịka na-ekwu na inyekwunu visa ọ ga-ara ahụ ebu na chọghị lahụ adị egwu a na-ekwu nke na-emenụ ọza na-eme ana m aga ezi ọkwa onye gọvanọ na steeti Ogun nke aka debutu na-ekwu ọ sị na ahụla na o nwere mmasị ezi ọkwa onye gọvanọ n'oge dekọlọtọ ndị pati PDP ma zọọ ya ọ sị hụla ala naijiria ma onye amaghị ihe unu mere na mbụ kabọn 27 unu ga-eme nwa na-akụ awụrawụ na-emetụtara ọchịchị nke aka pita saidi na-ekwu

ịmala ọtụtụ ihe mara mma gbasara egwuregwu ndị ahụ mbụ ọkachasị ka nri ịma agba omere ọ dị ndị njikwa ịma amụta otu le ji esi nri wo eziokwu la m na-egwa gị maka ịrụ ụlọ adị ndị nji ya mgba amụta chi otu